کپ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں آج رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے، اور مہیلا کرکٹ ٹیسٹ میچ میں بھارت آج شام لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں انگلینڈ سے کھیلے گا۔ اس کے ساتھ ہی دوپہر سماچار کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔